0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sesaat lagi kita ikuti ibadat bersama GKJ Kota Gede. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Utawi gedis pasir lan saged kakempalaken ing tanggal gangsal welas dumugi kalih dasa Mei 2016 wondene ingkang badhe caos wisungsung awujud arta saged kakempalaken sesarengan kalian pangibadah Pentakosta utawi saged dipun transfer dhateng nomor rekening ingkang kasrat ing warta jemaat kanthi tambahan nominal ₹8. Gangsa kangge ngrengsengaken kegiatan porseni klasis ingkang kawontenaken ing wulan Juli 2016 Kompa GKJ Kota Gede ngajak para nemen-nemen ing GKJ Kota Gede saged nderek seleksi tim futsal GKJ Kota Gede. Wontene informasi lan pendaftaran saged sesambetan kalian sederek menang. 6. Pawartos lelayu. Sampun katimbalan sowan wonten ngarsanipun Gusti panjenenganipun Bapak Rudi Winarno Pelemsari Prenggan Kota Gede warga wilayah Setunggal Senin 2 Mei 2016 jenazah sampun kasareaken ing dinten Selasa gangsa Mei 2016 wanci jam kalih siang ing makam Ningas Prenggan Kota Gede. Mugi katungaken prayet ingkang katilar tansah kaparingan kegiatan soho panglipuran saking Gusti. Sabibaripun pangibadah menika badhe kawontenaken pelayanan kesehatan mapan ing ruang pelayanan kesehatan kidul gedung gereja. Pangibadah enjang menika badhe pun ladosi dening Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho. Pasamuan ingkang kinasih sami sujuto wonten ngarsanipun Allah kanthi mbekta sedaya lelampahing gesang panjenengan. Kagiatan lan karinggian anteping pitados menapa dene mangu-mangu sukorno menapa dene ruwet rentenging gesang. Sowano ing ngarsanipun Allah ingkang nyucikaken umatipun kados dene anggenipun mbesot perak mboten kangge ngremuk nanging kangging mangun papakno sang Kristus ingkang sampun wungu ingkang anda tengaken gesang anyar soho prajanji ngutus sang Roh Suci minangka juru pitulung kita. Sumangga kita sami jumeneng lan lumebet ing pangibadah kita kanthi pangajap ndarbeni pangandel ingkang luwes saged kaeluk lan boten badhe ambruk awit wontenipun maneka warni ewah-ewahing jaman. Kita sami memuji saking kidung pasamuan Jawi 27 pados pisan lan kalih saking titah ing bumi.